Siu fonga matango fel ilia o Richard Parker mai tato taimi ua se fulu male tasi nei minute ua te ainei le se fulu male lua. Ia fair enough ato a ki mai lau leitio o le tato pokarame ma sani foi le asolua te tasi mai le se fulu male lua ia se pai a foi le fa ilia fiafi o le tau au auna ina ni foi tula ki zengalwa ato pasalaya tau tua atu lo tau paia ia malo tau mamalu ia po fela vala o e ma ua mai ai le tato au unanga ia po tonu fale fainga luenga, ia po tonu fo I o lao ma maota, ia po te tonu fo I o travo ilia wa kuisi fo I o ave taxi, ave loli, po situ ainga upa o ave, wai whalongolongo mei fo I ia, o fo alofa mfata alofa atu, ia ili neitu lao le aso, o le vai atu I fafo, ia ele o, le lei mai le tala le tau o le tala lava I le tau o le nei lava so atoa e timunga ma mafa timunga mai lava ana nafi ana po tae ao nei o lo fa pena lava ia ona to ulu ai o timunga e iei fo I vaenga o aliputia mai ua maualunga ai li sua vai o I tu wala e masani ona lolo vaia ua fautua ina ia alo alo ese ai ma ia manga ala awane I kolosina le isi tu vanga na ua e sila fia e te saonga le mu ai ua fautua mai ua tele fa alave lave ua tutupu mai e le ngata o ta avale lave vea ai o le faa sao mai o ta avale ua ta fefea o le sao sawa o lo o fatu la funu ing nei manga ala isi isi ai ua fautua mai ta ngai I lo sao nga le mu a fai o le ono se fulu kilomita le awala le ua fatu la funu le awala lea ia e manaia ae tolo tolo lo sae le lima se fulu ia po le faa se fulu kilomita ili tu la Tātou te taunu umalawa I lalo le wati. A o le mea tāua o lou saonga le mū whātasi mai le whānau. A e mai se ia o taimi watu ua I a onga o le vaainga moa taiao. O le a vaai ai fō linga fia fia o le lā. Ma o le a susulu ilona mālosi e lua se funu ma le lima tikeri le vevela. A so tofi o le vaainga lava le nā. Ai, faisa ufa fitai ili suwa timu, lea ua fufulua ilo usa. Fato e foi. Ioi, ole vai mau wafua, free water, pure organic water, fai mai ilo to ina. Ia, thank you Jesus, ia, fole vai, vai lele ya watu atele. Ile fapia oile, o ai ole tua tele lava o tātou I oe. Ma wai foe au ia. Ile se taimi fufulu ele ta avale a. Ia wai alu e foe ia. Ia le vai wile ole paipa a. Ia a fapea foe ila e ave e fufulu wile a. I le vai nga wile fufulu a ta avale a. Tulo uru a fonga a tuno. Ia e tupe foe ia. Ia ole neisua timu a sa. Ia vi ia le ali a.

0: rol tui fua Samoa. Oe mo mia se rate lele yela fua yau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le Honopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o sekia le rate amato JD Finance so shani mo o
1: station sponsor
2: ua se fulu male iwa mnei minu te o te ainei le se fulu male lua e la wala leo ale fa e pi wa valu te tesi male tasi fa mo ia e o te tal tonu o le na o whenga e fo'i ia maru si o tato atu nuu ia ma vai ainga fo'i o le awa uli ia ale ngata fo'i na le au whenga luenga ia napo tale break mai le suma lua si ia afa fo'i le a suma le lua uma fo'i tato break le afa I tu la vanga ngai fo'i nisi fo'i au whenga luenga ta I tu la ia o le mea tāua lava ia a maua se break mai fo'i le I ngā luenga e le ma fai ona wha ngaloina ia na I o tato mātua mātutua o lo whapena o na wha ato otolia ia I mauta ngase ngase ia po tonu fo I o ainga ia po ono whanga fo I tangata mātua e le ngata I lea ia o lato fo I lo I tonu to ese ia o tai tonu olo o manuia uma outou I le pule alofa lo tātou mataisili ia I le nei aso ia tai tonu ia e ui lava fo I na loulo wā mai le tau ia ai olo whai alava I le tātou ali I faaola ia mea sesili ia mo lo tātou si o si o manga.

Lua suma lima nei minute ua te ai nei le se fulu male lua. O se tala fia fia, ia nisi foi o aia tue foi lunga o bengata failangi, ia il zulanga lea se tasi foi o fale tali malo, ia o fapena o na tala ina a i Samoa. O le faltan malo lea e taua o le Samoa Beach Resort i Muli Whanua. Ia talwai ona o le zulanga lea wai nei le tatou atunuu, ia pe foi lea o a laiti ia fale tali malo a watua tele ila tau o a siasi atu a ia ai o loo fapena lava. Ia ona fai ia ngaluenga vo ia malo ole aso vareile la le aso sufao me ia na tatala lo ia ile falitai malo ole Samoa Beach Resort i Mulifanua ilo na toi fafowina na awai le fiongar sui palemia ia mulipola anarosa ale molio o fatasi ia ima minstar kapineta e fai masui ole malo ole tala ina ole neia tina etele al malo sa unua maninu le fiongar ile sui palemia e matua lango langoina malo si ele malo ia tina etetele fapenei e fesosuani ai ili si itia ole tamau ainga ole atunu. Na suia le pulenga malfafoina ole neifalatai malo o tatou lava tangata nu o Samoa ili amatanga ole tausanga le nei ma o se fiafianga tele ele ngata mo le pulenga o tangata ta fafau mai mua mai fafo ae mo le atunu u atoa a wa o se failonga va aie lea ole iai ole angavaa o tatou tangata e faafoe matia e ai a tatou lava a seta mo le langolangoina ta mau ainga o si o tātou what you know. Na saunua mulipola o le vaainga mamau al malo o fainga whaapenei e atangi ai le ngā fatia o Samoa e pūlea ma faa lautele ana lava puna oa. O le matafa ioi faa waufo i lea al malo e la lango ai i tau mawhainga a pisinisi i le tātou what you know. O le fausia o avanoa whaingaluenga ma le siitia o le tatu ta mau ainga i le anga i atu le lumanai. O le atinae mo tangata ta fafau mai fafo o se tasi leo poutu ta mau ainga o Samoa. O fale tali malo e pere Samoa Beach Resort e ta watele ili tu inato au aunanga pita sili ona lei. O le anganga tali malo moni ale Samoa ae maise o avanoa mō tangata e ao fiai avanoa fai ngā luenga mō tangata nuu e tusa male se lauto sifulu mai ala lafanga la tatu ili fale tali malo. O le famoe moe au tuu le ne atinae. Ina ia le ngata e manuia ai le atinae tau turi a ia whaapea foi mo le au tunu ulau tele i lona ta mao ainga. Sa mo li fo il whaafitai ma li wha malo a le fionga i le sui palmia i le sisunga le taitai fono i a maunga Precious Chang le komiti whaatonu ma le bulenga le Samoa Beach Resort mo le lato wa ai ma mao ma le toe tatalaina o le faltal malo i lona amatanga fou. I ele na, o le na wailunga fou o tatou benga ta failangi e se le matango fie o lea fou a seta ua tatalaina a le tatou malo. A ia, o le na ua tuun mai fou i le ngatala o avanoa i ngā luenga. A ia, ae mo le tamau a inga fou o le atunu. Ah, ia e pe o na o lea ua. To e lua vai aso, ia mataina le whaamanatuina fo'i o le ono su whātausanga o le tūto atasi o le tātou atunu u Samoa. Ia o lea ua tatala tonua i lava, ia le nei fo'i fo'i le a seta tauma whainga malo i nei. Ia, ia o pelele i oma wai. E tele lava ina fasea fo ilia tatou atu i fafo. Ia tatele tio fo. Awai e teimi e to atele atu turisi fo ia balalangi. Ai peila wale tele lava o tatou turisi sa moa. Awa e sele fai faa lave lave so o le turisi sa moa. Ia e taimi uma asa, vai a so uma. E uo fo ilia e sa moa ili ngata o alava ia fo ilia faa moe moe nga fo ilia o a inga
ele mo fai lava ia a fai vo ile o tele atu malang ia mai se reunion ia ta para va fai tain malo a le nga tena o ta vale fo ia ta vale rento matulang va pina a ia wo all time vo ile o ai le io o pe a malesi o no masina a o leva o na puka tu ia a fa so ta ia tu ina ia mo le le ia no o le tūlanga la nā ile a fōile le pangāti o le uti uti a o tūlanga ia a whaapea fōilai e o ina whaataunu ina fōile wha moe moe ngā le o le mālō I ba lele ia a watu ia o le mele taun mua mua a o whanitale mālō ia watu wa lele ma hotu tūrizi a lei ia ia vāenga fō ia tele ia whanitale mālō e api ai a pe o vāenga nā ia o lo whapena o nā Oilia ai tasilia tala fia fia fo yo fa pia voi ia eta voina a rua boina ia ia fo eta faonga ia fainga malanga ia tasina a beach resort nai I fia foi ia I ila le mul fanua a ia e foina le eta tu laulisi e vai wo ia potua o lo vai atu o kale matang o fie o le vai ia o ila ia ia ia pe tu langa na ia ma lo la va ia vi ia fo ilia tua ia e tau mo fainga fo ia si o tatu o tunu

Darling, what is it that I me I Well, si ufonga maali ele na o to ala e teru mai le vai va o mai tato tenu lua so fulu lima minute o na tale o le tasi tafo le tasi e a batu I ar tato tala tasi I le afo le tasi o le pokalame a le le ala leo masara e a afo le tasi I le lua e a o tala mai I ma o le lalangi e a tonu fo I Australia Queenslandi Brisbane I le ngangana Whaperetania ta le lua e a mai fo I le au whainga luenga ono e umaloa e a tapena le ato pu ele va au le sifunu ma le lua alu e safai ia ole tale ole pensini na o tau mofi ye la na wa ya ia ia fo ile ia o tala ono shul lili le unleaded tala ono shul tala tala ono shul tala ni mai vala wa yai ole diesel ia na o lua tala lu su tasi il sable le mai o Ipswich ia na o pa u ia ai a fo ia ai o se me fo o a o ia ia na ai lai e mo e mo mai an mo lio sta vale o lo le van town fa tu mu ia tu langa na no ta mo fi o le ma li o le o le a fo ile o le ta la le vai to e fo ilungo ben to fa ilangi o le fo isa ta la no ina fo ia la le fo ia a le tio fo ia le tatu ai nei ia a le tu langa le o le ole mawale ole afoile ole lani ole frog ole lani tama voila ye lanu me mata yoi mala ye ole back fo ole o momeo o te lo te le yo alon fana we fainga wenga I fale ia fale la yo packing ai momeo o veggies to tono packets fo ilia just doing a veggies lover ka pisi ia tulang papena. Ia o ila o ele o ta uba mai po ofea o le po ofea o le fale oloa le o a o Woolies, o buwefu. Na mawaila le tatala tu fo ile e o ile se tina ia le ia le peke le ia alai a le ole lane ia olai ola it's tala tulip. I let you tell my voile lani. I'm here. Yelena, matua tina. Afai o tuinga packets le ite fatawa. Wa o le fesili o le fatala no ina ilunga ala leo. E fa fe na o le lani le ite tonu. O le packet. I awa saola ve ite tonu o le foile o le packet. Ia ta ilo ia ipo le aso oe, so oe manatu a, au te ilo au ia I ole lani na a fai e pipi I, ia ole a fo ila lea ia wa let go wa ila na maenga a wai alu uma nei vainga I lunga ole, ole konveia fo ile fufulu umai ele ila se vainga, ole lea ai a fai ole ia, e alu ala e pipi I lava ma ole fenga ta fo ona iloa, ona ole lanu, e lanu mea mata. Ai fa pena voi la male lanu o a foi veggies nei ia pela tu langa na ai ole me e a foi le ole a foi na le ole sta sta la tu a ole ai ola le lanni ia ole ta sina ole lo o fa tu a mai ai fa ai va le ia ele nga ta foi la packets le ia tu langa le a ole me foi le o mo me o bakery o tele ina mawai a me o o foilo inseti monga monga o mo meo o ai si to inga a foile e filosofi ele o ilo ala valtanga ta le e paluina le a le falawa mata ia la woso I fol monga monga ia malu to ia e to tonu ole ia o mo pai a o mea na ele nga tai na o la ulu tulo le fafonga le atuno o mea ua foile o maasani ia I foi nisi ua ave foile to e faa foi ia ai ma foile na tamo fai e foile e maatua e iai alvo e al sasi ai pei ortulanga na e foile ba ai foile le tamo fai e tatou lava ia ia wa e tatou foie e ia al taimi e sasi e foile ba ai ia ai pei olvaengal na ia o na wailungo
o pinga ta fai langi ai le lua po o fea le fa le uwefu na na fo ilea na mawai ia le ia le langi lea ia fo ilea le fautua i tatu fo ia le mamalu o shio tatu o tunu ia e meise lava ia matua ina ia fapena ona fo ilea tamu fai vo ilea o leo tamu fai ia ta fautua lava ia ia na teimi ia e peka vo ilea lanchi ia e fo ilea e eisisi mea te ua wa ia ona ona mawai leo se mai vo ilea ile ile ina yalo mfana wa ape o tulanga na

0: ole fatunga ma te ngofia le na le vaiva fatunga ma te ngofia na le vaiva ia o pese tuai lava le na ia a wafo i le fafonga fonga mai ole au ma tua il nei fo i vaenga ia le fo uto ia ngai mai le au fainga benga ia e sa moa le atunu pele ia o te iloa le sa auto mafuta mal fatua ia kemkisa i le a le itu la mua mua ia a o le a fo i ua tuua fo i ta tu ofisa fasa lau le fatua ia kemkisa ngā luao on o tulango ngā luenga ia o le ua maa ngai mai ma le fatua fo i ia upu a wā lava le faa wā wina, o le tautu ino ni malo le tātu utu. Nuku tātu le ite o, ma le tātu wala leo, ma sani lava, o le faa epi, wawalu te esi ma le tasi faa mō, i lau lava la au faa fonga fonga. Ia, mai o te fia fia fo, i sa mōa i toi faa fei loa i atu wā, o lefa kua a kako fei loa i wā, o lefa toa a maa ngai mai, ia ma le fatua fo i po, tina fo i au, ia wale tau tuaino ni malu le tatu. Tunu o fia fia lai faa filo ia tu fo i lewa mpai fo ina la ma to lua e ma sase lua wale tau tuaino ni malu le tatu. Tunu o fia fia e faa talofatu ia teo el fatua upu.
1: Ia talofa lau sunga lufi lufi.
0: Ma lo faa ptai upu o leana o ka nga i mai a kangi ke rofongi a renga o le mele le iai ia o le nga wa o ele a pta valea o a ulenga nga kalia ke rofongi a le au o le au tu tavili mai pe o se nga ka o mai faka ngur por kalame a sa waila mai si si li fongi o e foi tato upo e iai al kulanga nga o le mole mole fai kakala o le mele o le fai kakala a e fai mai oi fiti na fauna wa a fia ma falong long wa kunga fo wa fa popol to por kalame a ole fri amiko ia e fo de pe fecilia ti ai tina ia po o verse la la fanga ia e pe fai fo se ai nga pe a pe le ai e pe cinco io o
1: fa ta in mol fa fecilia o te talitonu o nai fia malamala male to atele o le atunu a ai me se foi o lo fa pena ona tavili mai i lausunga a lufi e fia silofia pe fia lo foi po ai lo tina ye po fia fo se me a ya
0: ya
1: ya e siko pe a pe tapo po le ale
0: ya o vai ka ubana
1: ya ya wa o te pevun fai lua tu lava ya so ya o lo ngo upu fai ya o e fai ya lo ainga o si au tau tonga ya sa umile ala la fanga lea i le visa le moa e lo na ingoa o si la yuli o fai ya o le tamale o si au fana utu avalu
0: oka e se le tama wa inga upu fo ile ya familia tu wo fa sala ve ya ya wa le ngori ori kele ya ya wa kai ko lima ya wa fo lima ya le ana e pe ye ofo ngi la kai ko fa lu mai wa e fa ya si to tele ai ke lo inga sa wa upu to e ina mele ma nga yo ka ku ma tu fa mai ka si le ta mai ti o lo lu ma nga ile nga
1: sa o le
0: le ya wa le wa ba ba ye ku ngi ma wa ma te to a ya wa me nga ku de vos ya teto mai vai que foi mai e to valor va a ia ngai o lualo a ia que quer i kai kai a ole mele ta uai a pio kala ngai ma tu fai fa le le ka mai ki o wa le lu ma na i o ai nga a to nu foi e kalesi ia
1: pio tu la nga na le pe o fo fo o lu ma taito
0: ia ia
1: te lu le ta tu ni lo fai ia e to avalu fa na at all was for my tassi ya grandchildren.
0: Okay.
1: Iyo, at all was sila sila mai. Ule la vae, ila titi la vae lo matua.
0: Moi, moi, iyo.
1: Iya, ole anga lei marfa mao, ni na ile tua.
0: Ewa kiwa, ewa kere yolo muang ngana fo iyo. Oi kalesia iya fo iya, almako i kalesia, le ta ua fo iwa e. Almako i kalesia, ni fa mai. Ai fa maong ya ile tua. Eke vae, eke kalavoua. Ai langa, sa tau. Nā tau tonu tūspai a whai mai a e wha a e wha fō wina a lo mā lo se pe o le aeto a. Iho e, mea langa e le le eiro ke mōru fie fie pi le li. E tau si a o maua mai teito le a wha lo mai e kaunga ko anga loa kai kua gami ngai ma fie fie le li.
1: E oi.
0: E lai titi ai ma malosi ai ia tau au e peo le aeto. E oi, ia le nā a e sau se itu la le nisa pe o i upu pe sa o lenga a virimaia le nisa o lairunga o le awala. Ia sa mole atu nupele e sau se itu la ia no utou whafunga lea ia ma le toa i tau nu mai fo il stasifo le au whasalau. Ia ua lava le wha ua wina o le tātou pōr kalamazani. A upu wha mole, leanga e wawe ale taimi. Ai, pe o ngau ke wa iako e edi a wha silanga lenga.
1: Ia ole I le wha sila silanga lea. O te tau lima ino le I le wha sila silanga ma le ainga sa amoa. Mai ole. Ia ole ole a.
0: Ia, ia.
1: Whafonga sa amoa.
0: Ia, whafonga lea.
1: Tatu watu pele nei tu la. Ia ole wha sila silanga le nei. E wha sila sila atu. Le sisinga o le fua tangata Samoa I Brisbane, nei, ale a inga Samoa Association North Brisbane. Fasi silanga momoa, sa uninga lotu tu ufatasi aso sa Torres Fulmatasi o me, I le itu la afa o leono I le afiafi. I ole nofuanga e fataunu inai le afa moe moe, o Deception Bay Community Hall, o le Tuatusi, o le Numela Lua, Raymond Terrace, Deception Bay. Numela Lua, Raymond Terrace, Deception Bay. Fasil silanga lona lua, aso famana tuwina o le fua, o le aso tu onai, ono yuni, ile afa, ole valu ile tayao e amata ina ai ai fa uma ile tula e tolu le afiafi ole tuatusi e fa ia ile e fa moe moe le pe si se le fua ole tasi lua lima Kimpi Road Strathpine ile Pine Rivers Park Tue whafonga ile tuatusi e whaia ai whatangu ina ile sisi ngā fua, le aso tōnai, ono o yuni, ile itu la afa le valu, ile tolu le afiafi. O le tuatusi, tasi, lua lima, Kimpi Road, Strathpine, ile Pine Rivers Park. O le whasila silanga lona tolu, o fale ainga uma, ma o loa fia whaataua, ile aso o le fua. Wha mole mole, wha fiso tai mai le tātou a inga Samoa, mōso wa vanoa, e tapunia uma a vanoa I le aso luas fulma le lua o me. Tō e wha funga mai, o fale a inga uma ma o loa fia wha taua I le aso o le fua. Wha mole mole, wha fiso tai mai le tātou a inga Samoa, mōso wa vanoa. E tapunia uma a vanoa I le aso luas fulma lua o me. Fasi silanga lona fa, ia mō latou uma fia o foina latou taimi e tautua ai le aso o le fua. E faia le tātou fonotanga I le aso lulu luas fulma fitu o me I le itu lae lima I le afiafi. I le maota fono Samoa I Deception Bay, lua Raymond Terrace. Deception Bay, Fafetai, Fafetai Lava, Peresteine, Tuivai Ave, Utu Taalonga, David Fili, Ole Mopili, Lete Vara Auma Yai, David Fili, O Fa Lima Iva, Lima Valu Valu, Fitu Fitu Lima, O Fa Lima Iva, Lima Valu Valu, Fitu Fitu Lima, Failautusi, Savea Tama, Elizabeth Hunt, Mopili te wala auma iai, o fa lua fa, valu o tolu, o ivalua. o fa lua fa valu o tolu o ivalua a inga Samoa Association North Brisbane faftai lava
0: malo faftai faltua upu ma wa matango fia lava le fa fonga le atunu manino fo i la fa leoina ia o le tulanga le tatu fa silanga Samoa le na o te iloa fo'i ua lewa na tuli mātaina fo'i ia mawhātatari fo'i le au mātutua ia ai maise lawa le malu le tātu utunu awa o le tūlanga o māsani ai ia sa whaamanatu lawa le tūlanga o le tūtotasi o le tātu a mālo tūtotasi o Samoa ia mantua fo'i e tasi ni nei aso e siri siri lona tāua ona o le aso whaamanatu ai o tātu utua a ia na masaa le toto i le ele ele ma le pala pala. Ia ono le fia sa ili se ma lo sa o loto mo tato. Lea la o tato iai le sa o lotonga. Lea e angi ngia lava le fua lea e fapea o le atua e fapa iai sa moa o sa moa mo le atua. A o le na ua ia e saus taimi msalo pe fa'alua e fa'atolu po le fa'afā. Ia o le ala tamufai ia le fa'atua fo ia upu. Ia e fa'alau i loa tu pea le tātu fa'asilisilanga i siri lea ntāua. Ia a wā fo'i le lau si la fia le malu le tātu o tunu a upu. Ia wā le lau si la fia le malu le tātu o tunu. Ia le no fuanga a e mei se fo'i o le maneia ia o le fa'afutai fo'i le failautusi. Ia e mei se o le taitai po le pirestene a ole a inga sa moa wa la tūna o le hostinga le a. La tūna lo fatino inga le tūlanga le tātou fua le nei fua i tausanga. Ia ole a inga sa moa le naua tau whaafunga iai pele stene o le whaila tusi. Ia e meise o aso e a matai mataimi a. Ia ole tūga siri nana tāua. Le ai tau mwhailawa le tātua la leo le whae e piwa walu te se maltasi wha moa. Ea e tau longo longo le manu le tātou tunu e msalu fo ia tātou te whelua ia fo ia i le nā fo ia so wa tō whaina fo i upu ia e ae o ke o lea e o ke mavo fau ama leo uofa ama e taimi a o fo ia o wha laulaka wha silsilanga o wha pia o angi pese maneia pese siri lora ka o e amese pese a si mese pese fo i lele pese lotu fo i lele a o se pese vave vave ha mantua mai o lea kakea ngai mai ia o la ua mapu mai ia ngai ngai le au matua i tari ngā suha o le uli ia e mese fo to tele lava o te iloa fo lava ua ngai antu ia le tātou nu o le PTP ha ioi sa vui stengi o ngai fa a me fo leo le fa salaunga wae o fatasi al fasalaunga le al fua le utu ina mai la in Samoa ia mal fasalaunga ala fo le wata o mai a le o mai le tai tai mal fai lo tu si fa ala lo fo ia ka ko fo ta pen penanga wa le ta tu te awai awai o ta tu nu le o le PTP a ia o nu o ta tu la mal tu le fa tino ina ia le ka ko ke anga ia ku fo i le fua ia ai lua ka ko fali i e lua fale ia i o ta pena fo ia e le tātou nuu le whiunga fo i plestene fo e le kākou fo i nuu e ma le whailau tūsi ia ma le tātou nuu ia e lua fale ia o le fale ia e sa uria mo le aha mo le tau mafutanga o fale inga ha tau wai ia le fale inga fo i wale fonga tau mafo le atu nuu ha ku fo i o le maka maka ma a i fua ia ma le tātou whare ia i whātau ai ia matirui si o ngai ki ngā mō meo mea tau lima. Ia e meise fō i o lako ula. Ai so le angi ia vai e la o ula kai ko pē kōru e ula te itongo e wako. Se la ula ngua i o ula ngai ki ngā. Ia e sangu stai mi on whaafonga lea. Ai lea la ua umaua le pese lea. Ia i loa le pese fō i lea. Pese lea loe wako o le kau ofo i o le o le nuu o le atua o Israel. E kau e kau fai e le peki pāo i e riko. E ke ma ai e ia fo i upu a wā o le me. Sa u o ke maka maka mau. A lau ke kama ai e ku le kau ma whainga o le a. O le nuu o le atua. E ke lo whainga o fie i o le. Fai mai ngale a la langa o le nuu. Fai mai o le pelua i o wama le atua. ai va ai la ye ka va ku le o ila lo pa ye di
1: solo ila lo
0: e ma ka ki ale tu a iwe ya ale ole a va sta pe se ya wa va fonga mal ole tu nu ne va nga ole pol kala me

0: E o le fatuunga mātango fie pua e lata mai. E o tāpena ina fōi i a mausuina e ta maiti mai vai tele. E o ka miki a pia, ka miki fōi o le mākongu i kua mua ma ma se uso teito. E a o le la koe wha, lau kako wha silsilanga le a ngai tāua. O le wha silsilanga. Fa'asila sila atu le sisinga o le fua tangata Samoa i Brisbane nei. A le ainga Samoa Association North Brisbane. Sauni ngā lotu, tūwhatasi aso sā, tōsutasi o me, i le awha o le ono i le awhiawhi. Tisekstant Bay, Community Hall, address, numele lua, Raymond, terrorist detection bay. Aso e wha manatu I nai o le aso e wha manatu I nai de fua. O le aso tona I aso ono o iuni I le balu tols fulu AM. I se ia pa ia le I tu lai tolu le auli. Address, tasi lua lima Kimby Road and Stratmine. I le Pine Rivers Park. Ole fa le ainga ya numero to manga manga ya lu fa la wina o po e manino le sa un mo mo wa ya le la ko wa ko sa ole fa un mo mai numero to lu o fa le ainga uma ma o loa fia fa tau I le aso ole fua fa mo mo le fa so ta mai loa da to ainga sa mo mo so wa manoa e tāpu ni a umā manoa I le aso lua sifulu lua o me. Numele whā, ia mōlo o tōu umā e fia o foina a lātou taimi e tau tua ai le aso o le fua. E whaia le tātou fontanga, lea la, tau ala lea. Ia, e mō kāko umā lama manu le atinu, e fia a whaisa uwhale ainga o hākulanga umā. Ia e le rei ar kako a wai I le aso leo a tō whaina wha mai le tātou fōntanga I le aso lulu lua sfufitu. Ia o me I le lima I le awhiawhi I le maota whono sa moa I le detection bay. Ia o le tū Raymond terrorist detection bay. Whaftai, whaftai lava, perestene, tui vai ave, utu tā longa, David Philip, ole mo pili fiavea I ole o whaari mai wa, lima walu walu, fitu fitu lima, toi whafonga mo pili fiavea I ole o whaari mai wa, lima walu walu, fitu fitu lima. Whailau tusi, Savia Tama Elizabeth Hunt, mo pili fiavea I ole o whaaru o wha, walu o tolu, o iwa lua. Ainga Samoa Association and North Brisbane. Ia, o le tātou whakilisilanga le nā. Mō le mamalu o le tātou atunu. Lātou umai fi awai I le tātou fua. O le tātou whamina tuina, o le tātou tūtō tasi. Upu ma le nis. I oai se a le fi awai. Mua o keilo inga le nis ma upu a misi le pangalu o mai. Ua whaisi le wanga lua mai mai sa moa e fwoi lele I tūlanga e oa ai wale kasi nge I awanoa o se awanoa maa tango fia lea kākou ke e koe hofo I tātou toi wa ai I le meanga kākou meanga o koso I fua mai emo tātou wola mai ai oa o kūranga umba o le aso ia e o lawai o kākou I engei ngā o ngā wha manatu pe ia o le saunoanga manino o leanga saungo el paremia fai mai o le kākou wha manatu ina o Samoa umba o I fafo it's just a celebrate ngā o le kākou wha mangaku ai le wha pe o le fua le o le kākou o le fua ia o la wasisi ai Samoa a leanga o I ngā kongu ngā masa ai le tōtō tātou tua ma malingi ai tōtō tōtua ma o tātou tua ia o wāse mā lō saoloto mō tātou ka ale nisi mā upu.
1: Ia le nā, mā lō lava sā mō.
0: Pisi mai ale.
2: O nāwa.
1: Tūlanga lava le nā.
0: Ia.
1: O le, Ole o tatou tuaana la tawasa mai ya ala fainga ta ina e mafaiona maua la tatou tuto o tasi ma tatou ai nei tatou tongo tasi o tatou atu no upele
0: ia le nā ai o le nā ngā o il mori mori mana o ngā ngā mori upu ngā ngā wha ilo mai o le afio ngā ia moe faitia. Nga fa mai langa po pese mol manao langa vidi mai la telefoni langa pisi a fa malu wa tu moe pisi tele ka ko telefoni ya ele i umale tala no fo ya o le malu ta tu tu ya e ko o le langa langa vidi mai lo la telefoni fa mai e fa mole le pese nga team race put your lips closer to the phone. Yeah, I've got a papa. E mo mōli e o lau whaanga ia mō nai o na a inga uma. Lei e nei, ia le whitalenga fo ia alo lea kā kōke. Lea kā kōke mafuta e o le tātou nu o le PTP. O le ia alo, ia ma le whatua fo ia sauina. Ia ele ngāta i lea wuita whitpepe. Ngō uo uma, mō e wha malulu aku o ngā lenga o le oke pisit pēno inga le kako le kako musini pōkalame i a o le fōi koe kaun whailawa i a e wha a wāre wha lau iloa ina fōi o lau lau pese mō nāwa o le pese le nei o lau pese le nei langa o mō e wa lewa ngā whea lua i fōi papu ma a o le pese le nei mō le fōi alo whaanga i seo manamea i a pāfuti i a mai se fōi o le tātu ala leo Moria tu ai foi lo fanga ya te olua ya masui fa sala uma ya ma sui le sala uma ta to wala le ol fai pi valu te si maltas fa mo

0: Yo yo le o Felice Michele Asuao. Le ala itanga moa Asuao Felice Michele. Malan fatunga ma tango fia le na e e ia o mea nga ia a le kele kele a ia kako e ia nga kasi le kausanga sau inge ia e vai le alu le ngangunga ua ia sa oivo ia ia a o fatunga ia a sa moa e le atunu pele panga lea e fia fa wau pele au nanga ma le tato a Paul Kalame ma tango fie fia mafuta pe ia sa moa le atunu pele ai panga lea sa moa ia o no taimi o fatula fonoria fatula fonoina a le nisi ma upu no le o wa ia ku telefoni le o se mai e sae le kako fasilisi la tu le tatou a le anga ia ko kako i le fua ia o le mea lea ia la ta oto ia fasilisi langa fasilisi langa o le a ta oto ia fa ia o le tai lo loto sa mo upa ia mo sa le a vea ai ole fasila silanga taua e fia fasila silatu i le mamalu o le tatu o tunu u Samoa o soifua mpapa au i le aitele o Bluespenny. Ia olea ua mātou tāpena, tātou te awai, ma tātou nūtimea fatasi. I le aso e peo nā tofaina e whaamanatu i nai, le aso na tūtō tasi ai, ma mau ai e le Samoa, le tātou mālō tūtō tasi, mālō saurutonga na masa ai le tōtō tātou tua a, ia ua tōwha mai i te sā. Aone nei whaasilisilanga e whaasilisilatu ai, ia o le aso o wa atofaina o le sisi ngā fua, ia o le ua mātou tāpena, e le mātou nuu po le mātou mawhitanga o le PTP o le Bridge to Belongings. Ia se e lua whale ie, o le whale ie mua mua, ia e mauai le tau mawhitanga le lehi e tali e lau sua. A o le whale ie lo na lua, o le a whaatau ina ai ni mea tau lima ua tāpenaina masu ina lava ia ao o nai tina. Ia, ma nai lo mātua mātua se o mātou nuu. Ia, e ioe matalitono ala tātou masi anu poto ma tātou whelua iai i le nā aso. Aso wā tofaina o le asisi nai, ma whaamanatu nai, le mālo saoloto mō tātou Samoa o le Independent Day i nei Bluespenny. I le nganga malwhaaroalo, sa india le nei whaasila silanga, e le afionga le Bluespenny, le sunga ia se iuli, ia pesa ili maleota, ia male failau tusi, ia sasae, ili nganga male faaloalo. O nisi ia ole a faa atotoa mai, ili lava yaso, pea va tusai ili alofa maleanga lelei faso mai ole tua. Ili nganga male faaloalo upu ma le nisi, leanga lewo kangwaku ilau kelfongi, ia au tele manao e faa alu loa le tatu faa silisilanga. Ia o leo wape iwa, ia.
1: Mālo, saunoa, ia watu lai me tato tento e tolu ne minute o na tato flulu li ma le mfato fa Samoa le atunu pele, faafetai le mafuta mai,
0: faafetai
1: le ono sai mai. Ia nai utama, se utama pele, ma se uso pele, tato fato fa ia
0: Samoa le atunu pele.